keď sa mi nič nedarí a keď ma stíha smola, vtedy sa často spýtujem, čím bola pre nás škola, len otlčené kola.